0: Tsonyi na yung shukya mi dhim dhalsin dhe shi kuru war kumdi ngay pirt dhim dhe dhin jik shungdani zab zura tangtri chundi ha chanka chigi. Lhkaprita chu war kumdi tsonyi na tam dhangri jingdi lingun wo shungdung dhari la. Ti chinga chu ta tukpur kan tsonyi na yung shay irka yarchi maan dhinga war kumdi tsonyi na namu yung chichirma ko kananda namu ga namshi tang chak kuru war kumdi ta lhkaprita dhim dhim dhe dhin jik shungdani zab zura tangtri dhatan jo ju ha chanka chigi.
1: Жерге аренчин юм би ярч ихтиси. Кази нуртини би ярч урхивси.
2: Сенха нюнцм дем. Захчлы цадамштан.
1: Си сацулыз на кубади. Си лхмаю на илакер.
2: Аженур лоншчин зомжом. Сама чыгсы махтун.
1: Джоншмуне зилген.
2: Чызина муасайын.